Sa Ryan mai shekara 20 dan asalin kasar Brazil, Liverpool din da Manchester United su ne kan gaba wajen daukar dan wasan gaban dan wasan bayan kungiyar kwallon kafa ta Juventus, dan wasa Pere Kalulu mai shekara 26 dan asalin kasar Faransa, mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Tottenham mai horarwa Roberto De Zerbi ya ce nan ba da dadewa ba kungiyar kwallon kafa ta Tottenham za ta fita daga irin matsin da take ciki musamman